0: မြတ်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပြေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်စမ်းချစ်စမ်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: အမဲလေးပန်တရားမင်းမြတ်ကြီးပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်များပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီကမတ်မွန်လေးလीကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်ပြစီဗျာ